di forever be din komo e wo fi her life sana be an chirimu agodo o ai wo ho no odebema yenmu a ye wo fie ane yenmu a ye wo

0: me ba habium no na ene new year program na ye ye no me ba ha 29th na me tran ha 30th 31st first no kwesi ada no na me
1: ko 104.5
0: na me ba no me bo a me ho esan se mate se uti mi ba for ready bia e bo anti mi ba for de ma
2: Sena afore anka se hunu se wo ba fore
0: Sena odifu ahu
2: Yes
0: enti e ma ofre mi ba anim ha se openi wo ba fore ene ma ehu adwire me
2: wo adwire me
0: wo hi intasem ne sey am tie mu chen se ma betin ha se afore ene utimi ye ku ku bia wo bi sade enso e kontem na mi su bi chire me so pa me pese kontem ti na mi ba fore sa no na wo share me nkom se na wo twensun echi me ba be gina ha ni media dance ye
3: ti nkom se ni yo
2: ti nkom se ni yo wani honzo e yo
0: mi free ha kwati ada mi tna tema e ye adwuma kosi se ye pension me na me ko mi krum asen fosu na me ye kuku wo ho me ma e wo amanone bi wo Canada bi so US na be ye mfie mieru ni enkwara ye se o me krata ma me ni me hokafo na ya besra wo mu o mu ye krata ni nyina ma ye di kuku Canada embassy se die me kwa ho ma me anka se me bufu yi ye ko wie ya ne se visa no wo mu fe mayen na me so ja me tu ma dwinim na me de me ye mafuo ada me ba ha kura no enye visa no ho asem na me de ba ye si ara na free ha no me ko tema e kwada no na ye holiday na me free ho ko asin fosu e pnada de e ho no ye nkwafuo mu ntima nko ba bia wu kuada na me ko mafuo mu mi se mi koko mu ana mi tel ko e se mi botom no erenge ye mi faya obroni na e ka sei
2: ho na e ka sei
0: obroni
2: amen amen o
3: ti ni e pa o
2: wa mi ni sakura
3: pasa mena heja
4: obroni na e ka sa no
3: power pass power eh
4: obroni na e ka sa no
3: pastor
4: ope kwanye tu okwasra ni mba oma ye diombe ye biya
3: enfa
4: edi nkrata bibia di ebe gu akase obroni dibe timu se o ya grantu permission besinko
3: waburu chiri
4: enono akwa ye bibia oho
3: pastor
4: ema wa ya ya ya
3: enfa
4: nansu no enyabota ya odiba odifu wanchenu
3: odi problem fufuro neba
4: ye wong dog empembe bri aya yetu ana mo nse ye kwanyame anim
3: okay
4: ye ko penyame ho moa
3: okay
4: nanso e bia botai a wodi kwanyame nche no na ewrade nim se eno nya wo botai nti onyame a owo botai papa de ma ono nia onimu no be ye de ama
3: okay
4: nti sometimes we to be akodifo ho na wo kan na odifo na nanka de we na mi nanso odifo nim se sa de na wo kan no
3: enya
4: de e befa
3: okay
4: na mo ekwani kwani kwani we na sasa we ye we na sasa we ye no wo tena si di wo jino ani na wo hwe odifo se a na papa ikra asembe do ka kire mi misro
3: na wo refi hu se we odifo
4: sanity e asembe na o ka kire mi
3: pastor
4: nti nanka wo pese bi a de a wo di akọ no eno no na hwe enso na enya no and a radi warm out.
3: Pastor.
4: Into one say a tobri bia mumu na ne yeyen.
3: Okay.
4: Obi o ha. Or say me ye mumu se and kamenya de we me ye mumu se into ben sa sadia na na nani dasu se or de ye mumu no.
3: Na the fufrofi baby
4: nitiabe
3: manu. Yes.
4: Into bonse a radi ni muse niya wudia si wenisu away ya humumu no.
3: And
4: ya no ne hiao.
3: That's right.
4: And yeah, no, him,
3: Pastor.
4: And today, Biano or Deaf Water Cass and Beach Ray and say, Sam Cuco and Cuco Chow and Bahusia. Now the Brudu question and sa, me pacho, umpel, how unfema,
3: Wahakola, no Cuco on Besso song.
4: Until the Hondi Nagrono, now Cuco on and I'm no free, ah, no mum bear Colano. Now, said the moment I would the Brudu Becqua question and son, I both wrote to be the Quasha Colan and Sano, and Cuco.